cha ngome nye na ima Emi nana yeso pelele ma Emi yeso nome nye na ima Emi nana yeso pelele ma Emi yeso nome nye na ima Emi nana yeso pelele ma Emi yeso